0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný štvrtok. Dnešný deň si pripomenieme v Spin Talku 30 rokov od smrti Tupaka Shakura. Anička Orlovcová prejde jeho život, kariéru aj okolnosti vraždy, ktorá zostala 10 ročia nevyriešená. Reč bude aj o aktuálnom súdnom prípade a o jeho silnom vzťahu s mamou Afeni Shakur. Zajtra to bude v Prahe patriť alternatívnej repovej scéne. Bike Jesus hostí ďalšiu edíciu No Sleep klubu, na ktorej sa predstavia Frala, Brook, 3AM Sex Music a Bike. Čaká ťa mix repu, trepu a experimentálnej elektroniky a program sa potiahne až do noci. Softbalový ženský zápas prebehne dnes na ihrisku Kotlářky, kde sa stretne domáci tým SK Kotlářka Praha B, Spikes Praha B. Zápas začína o 17:30 večer. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Za minutku máme 6 hodin.
3: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin.
2: Peace.

O Snoop Doggovi si legendárneho The Notorious B.I.G. zahrá s Fabou Twain. Snímka má sledovat Snoopovú cestu z Long Beach až na vrchol rapovej scény a režíruje ju Craig Brewer. Do českých kín má film doraziť 5. srpna 2027. Od dneška až do 13. sa práve zmení na český dizajn. Štartuje totiž Czech Design Week, ktorý predstaví tvorbu desiatok dizajnérov, štúdií aj mladých talentov. Od módy a šperkov až po interiérový či produktový dizajn. Hlavným centrom festivalu bude Mánes. A dojsť si vyskúšať môžeš dneska

0: dnešný štvrtok. Dnešný deň si pripomenieme v Spintalku 30 rokov od smrti Tupaka Shakura. Anička Orlovcová prejde jeho život, kariéru aj okolnosti vraždy, ktorá zostala 10 ročia nevyriešená. Reč bude aj o aktuálnom súdnom prípade a o jeho silnom vzťahu s mamou Afeni Shakur. Zajtra to bude v Prahe patriť alternatívnej repovej scéne. Bike Jesus hostí ďalšiu edíciu No Sleep klubu, na ktorej sa predstavia Frala, Brook, 3AM Sex Music a Bike. Čaká ťa mix repu, trepu a experimentálnej elektroniky a program sa potiahne až do noci. Softballový ženský zápas prebehne dnes na ihrisku Kotlášky, kde sa stretne domáci tým SK Kotláška Praha B, Spikes Praha B. Zápas začína o 17:30 večer. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 8:01.
2: To je přesně čas, kdy nám posloucháš Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké

O Snoop Dogovi si legendárneho The Notorious B.I.G. zahrá s Fabou Twain. Snímka má sledovať Snoopovú cestu z Long Beach až na vrchol rapovej scény a režíruje ju Craig Brewer. Do českých kín má film doraziť 5. srpna 2027. Od dneška až do 13. sa práve zmení na český dizajn. Štartuje totiž Czech Design Week, ktorý predstaví tvorbu desiatok dizajnérov, štúdií aj mladých talentov. Od módy a šperkov až po interiérový či produktový dizajn. Hlavným centrom festivalu bude Mánes. A dojsť si vyskúšať môžeš dneska

0: pekný štvrtok. Dnešný deň si pripomenieme v Spintalku 30 rokov od smrti Tupaka Shakura. Anička Orlovcová prejde jeho život, kariéru aj okolnosti vraždy, ktorá zostala 10 ročia nevyriešená. Reč bude aj o aktuálnom súdnom prípade a o jeho silnom vzťahu s mamou Afeni Shakur. Zajtra to bude v Prahe patriť alternatívnej repovej scéne. Bike Jesus hostí ďalšiu edíciu No Sleep klubu, na ktorej sa predstavia Frala, Brooke, 3AM Sex Music a Bike. Čaká ťa mix repu, trepu a experimentálnej elektroniky a program sa potiahne až do noci. Softbalový ženský zápas prebehne dnes na ihrisku Kotlášky, kde sa stretne domáci tým SK Kotláška Praha B, Spikes Praha B. Zápas začína o 17:30 večer. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10. Dneska je speciální den s Tupakem tady na rádiu Spin.

o Snoop Doggovi si legendárneho The Notorious B.I.G. zahrá s Favou Twain. Snímka má sledovat Snoopovú cestu z Long Beach až na vrchol rapovej scény a režíruje ju Craig Brewer. Do českých kín má film dorazit 5. srpna 2027. Od dneška až do 13. sa práve zmení na český design. Štartuje totiž Czech Design Week, ktorý predstaví tvorbu desiatok dizajnérov, štúdií aj mladých talentov. Od módy a šperkov až po interiérový či produktový design. Hlavným centrom festivalu bude Mánes. A Ghost si vyskúšať môžeš dnes

0: pekný štvrtok. Dnešný deň si pripomenieme v Spintalku 30 rokov od smrti Tupaka Shakura. Anička Orlovcová prejde jeho život, kariéru aj okolnosti vraždy, ktorá zostala 10 ročia nevyriešená. Reč bude aj o aktuálnom súdnom prípade a o jeho silnom vzťahu s mamou Afeni Shakur. Zajtra to bude v Prahe patriť alternatívnej repovej scéne. Bike Jesus hostí ďalšiu edíciu No Sleep klubu, na ktorej sa predstavia Frala, Brooke, 3AM Sex Music a Bike. Čaká ťa mix repu, trepu a experimentálnej elektroniky a program sa potiahne až do noci. Softbalový ženský zápas prebehne dnes na ihrisku Kotlášky, kde sa stretne domáci tým SK Kotláška Praha B, Spikes Praha B. Zápas začína o 17:30 večer. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za chviličku 12 hodin. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Yeah, let's take them back.

sme. Stále viac zatvárame oči pred tým, čo sa deje, je nám jedno. Pretože si dokážeme zvyknúť, bordel ťa už nezaskočí, plasty, papiere a to jedlo. Ryba sa v tej vode necíti jak doma, pretože do nej špinu nahádzal niekto. A ten niekto to urobí na druhý deň znova, až kým zo zeme sa nestane peklo. A to chceš, aby